paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casas morras, e nos delírios, meus grilos.